0: geldi mi Urlay?
1: Şalala la la la, şalala, şalala la la la.
2: Emoção FM.